Taylor Swift Opalite på en av de 7BF weekend för kan hafna aktivitet med dvar pajsna fostom el fest eller kan ta dig för sabba lokalitet bis aparte mina kukol Summer Days Festival i Sipliada hatlif Calvin Harris mamma mia kam kan tajt bil alp ansi salakharti av dags bil tajt minar el vucho da lodu jitne lura bis sereda kolla ma kon summer program ma kon nymfti jems kontat night ma imzomma gablu probabilmente rekonna wahda min downer Joe Heatwaves Glass Animals.